þess að vitt Víða gúða verð og ekkun Rafa sé ekka Ætjana erbi sílda